Nong sendering ye cham dia le dui na tin ki yan chi so ne zum di than so yu shi be ri la gwe li chen di na phi sam da xiang yi ni chen chu li na do ji ge bla than di ge zo la ge ta na be ngal si ro si be song che di na ge chi sendering ge yong li phi che na a nam ling ge thu da nam ku en to lu di sim ge than cha wa lam zu yo me min du so yi ngal zo che me li chen na yang ge che yu su den cha wa la